0: 1:39, vámonos a ir hasta Meteo Galicia o hasta Aguarda. Estamos ahí pendientes del presidente del Mecali Atlético Guardes para felicitarle por ese primer paso importante, pero antes vámonos al tiempo.
1: Trato directo ofrece esa información do tempo.
0: María Souto, Meteo Galicia, moi boas.
2: Hola, que tal?
0: Vai a cousa pasada por auga, entón?
2: Moi poquinha cousa, pero sí, bueno, non? Sí, efectivamente, a evolución é que co avance da tarde as nubes vayan a máis, non a menos, non? Así que, pola tarde, de momento, bueno, boa parte da tarde seguiremos con tempo seco, pero bueno, cara a noite, nubes máis grises, podría haber algunha chuvia de pouca intensidade. Chuvias que van a continuar mañán pola mañán, é dicir, esta noite, mañán pola mañán, ambiente gris, con algún orballo, e despois mañán, a partir de mediodía pola tarde, xa de novo volverá o sol.
0: Ah, bueno. ¿A tendencia vai continuar así durante a semana ou que aproximación?
2: Sí, vamos a notar a partir do mércores que vamos a quedar con tempo seco e xa con temperaturas un poquinho máis altas, non? Así que, bueno, vamos a ter un ambiente un poquinho máis de verán, por decir así, a partir do mércores, xa nos olvidamos deste aire tan frío co que levamos tantos días.
0: Grazas, María.
2: Ata logo, bo día.
0: Ata logo.
3: Confiar a venda da túa propiedade ao teu veciño que sabe de todo é como intentar montar un moble sen ler as instruccións. Pode sair ben, pero o natural é que saia mal. En Trato Directo sabemos da importancia que teñen as decisións inmobiliarias. Atópanos en Abeleira Menéndez 13 ou en tratodirecto.eu. Trato Directo, a solución natural para a túa vivenda.

0: debe falar de curas ni den raposas. Ao demo, mételle medo ao mar e pídelle peixe aos mariñeiros desde terra. Para o diaño, o mar é sagrado. Os barcos nunca deben sair a navegar un día 13 do mes, porque é agoiro de desgracia. Tampouco partir un martes por aquelo que non te case ni te embarques, e nunca asubiar a bordo porque traerá o trebón. Os mariñeiros, a piques de morrer, agardan que suba marea. Daquela, ao chegar ao repunte, marchan con ela na baixada no derradeiro embarque. Remato coa letra desta cantiga. Grazas a Deus xa chegamos. Eiquí a esta poboación que viñamos de arribada sen velas e sen temón.
1: Cadena Ser. El poder de la conversación.